Altså for noget. For en mix af disse nummer med Gosse Rølexbødt. Der er sommer derude, og disse CD-kurs nogen. I vil vi da endda til Beaterne, skønne playlist for veröffentlichen, damit Sie ja wissen, was da gespielt worden ist.